Kalk bøger og warren yndig lar. Warren yndig, warnot yim yang. Nagod yun ang nyeli. Ba, nagod yun ang kalkin yulari.